Tengkune, oh, koi mudalya, tengkune, mudale, koi namai nu pai kai, tengkune. Tân cô nè, tân cô nè, gọi